0: Ja, der fik vi høre på Flamingo-kvintetten en aften ved Mjørn. Vi skal spela for Ingrid Bure.
1: Hon vill höra flamingomix med flamingokvintetten.

0: Her der finder Emil Luftballon med Louise Hansen. Her der skal vi spille for hjert.
1: Han skal ha vilken herlig morgen med relax.
0: Ja du, vilken herlig morgen det har varit.
1: Ja.
0: Fint väder.
1: Ja.
0: Förmiddagen i alla fall.
1: Sen kom regnet.
0: Ja. Nu kommer låten här nu för dig, Hjärt.
1: Mm.

Ka-ching. Ja, der fik ni Rationer Twain med Up, og så var det Ka-ching. Rationer Twain, begge tve. Næste låt, det bliver Preben. Han vil aldre VVS, men den kommer her.